Добрий вечір, дорогі слухачки і слухачі. Було 18 годин 15 минут, а ми вас вітаємо при слуханню русинських радіоновин. Приготовила їх про вас редакція народностного веселання радіа «Патрія», а зо студія словацького розгласу в Кошицах вас поздравлює звуковий технік Петер Крайчович і модераторка Леа Васькова. І днес вам приносимо інтересні інформації з русинського діяння. Найскорше ся, але побзираємо на актуальні новинки з регіонів, по котрих ся будемо винувати наслідуючим темам. Побзираємо ся на реконструкцію просторів основної школи із матерською школою в селі Буківці. Вислухаємо собі, як перебігав третій рочник Потуцького фестивалу. Побзираємо ся на успішний кліматичний проєкт комунітного центра «Котва». Приближимо собі далший рочник традичних жнив в селі Тополя. Жечимо вам приємне слухання. Наслідують актуальні новини Радія Патрія. Словацький народний музей, музей русинської культури у Прияшові в співпраці із клубом воєнської історії «Дукла» приправили про приходжих преднашку, котра ся отбуде 30 августа о 14 годині в просторах Словацького народного музея, музея русинської культури у Прияшові. Преднашка ся буде такати теми Русі.

0: bardzo rada. Jak ona nam rozprawiała, ona miała ciężki żywot za sobą, ale ona miała nieskuteczny taki humor, taki entuzjazm w sobie, taka, że się nie poddawała. Ужасно, но я мам рада таких людей, така була, не снажилася да як зармучувати люди около себе, але скорей наопак, же нам було з нього весело. Шкода, же уж її ту не маме, бо на скуточні то була една феноменална співачка подля мене, з красним голосом, з красною душою.
1: Tak spomínala na Máriu Čokinovú Anna Poráčová. S pívankou budeme spomenať teper ďalšia naša spívacká hostka, ktorú chcú prvé tati na pódiu, Michaelu Vasilenkovú, divockým menom Balintovú i Zubnoho.